0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale o baba mi. Ki loruko yin mo le tin pe?
1: Oruko mi ki na la tebi. E ka tan pe ni akoloji.
0: E ba mi gbo so ke die se dakun.
1: Eni tan yin ba lo fi ya owo.
0: Ki le pe?
1: Eni tan ba lo fi ya owo.
0: Eni tan ba lo fi ya owo. Ni Yoruba ni ala.
1: Sa? Ani ko lo ma si gba ise pede
0: ni
1: e kan ti ri.
0: Kesho won.